0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!

0: Bajrak Tarbić izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vodimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezina i debljina. Fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Bosanska Sehara.
1: Vreme plov za 10. avgust. 1848. godine na današnji dan Velika Britanija donijela je zakon kojim je ženama i djeci mlađoj od 10 godina zabranjen rad u podzemnim rudnicima. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj na današnji dan 1914. godine. 10. avgusta 1920. godine u Savreu u predgrađu Pariza potpisan je posle Prvog svjetskog rata mirovni ugovor Turske i članica Antante, kojim je Turska lišena mnogih teritorija Otomanskog carstva. 1964. godine na današnji dan Papa Pavle VI donio je svoju prvu encikliku o pomirenju sa ostalim kršćanskim crkvama, nekršćanskim vjerskim zajednicama i o spremnosti na dijalog sa svima koji to žele. Na današnji dan 2001. godine pripadnici spora u Banja Luci su uhapsili pukovnika Vojske Republike Srpske Vidoja Blagojevića. Osuđen je na 18 godina zatvora za počinjen genocid u Srebrenici u julu 1995. Uz pomoć specijalne veze između zemlje i međunarodne svemirske stanice na današnji dan 2003. godine vjenčali su se ruski kosmonaut Jurij Maljašenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dimitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houston. To je bilo prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovječanstva. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Radio kalendar.

0: Situacija s požarima na području sela Slivlja kod Gacka stabilna je, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i sprečavaju širenje vatre. On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi. U selu Slivlja juče izbio veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Maksimalna brzina vjetra dostigla je 150 km na čas kada je tajfun prvo zahvatio Yuhan u provinciji Zhejiang, a nedugo zatim i grad Wenzhou. Snažno nevrijeme u potpunosti je zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Naoružani muškarac uhapšen je na Tajlandu nakon što je pucao na kancelariju lokalne uprave na periferiji Bangkoka. Komandant pokrajinske policije Dejar Pikongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača i ranio ih. Do pucnjave je došlo 3 dana nakon što je učenik srednje škole u istoj provinciji izvršio masovno ubistvo. Učenici na Tajlandu danas su se vratili u škole. Vojska Jemena saopštila je da je 7 osoba poginulo, a 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moku na Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Snimci koje je emitovala televizija povezana sa pobunjenicima prikazali su lansiranje balističkih raketa i dronova, za koje je portparol Huta Jahja Sari naveo da su bili usmjereni na saudijsku vojsku i skladišta oružja. Jemenska vojska saopštila je da su napadi također bili usmjereni na stambena naselja u Moki. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci 18 stepeni, Tuzli 19, Zenici i Doboju 20, Bijeljini 21, Brčkom 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 10. sati i 4 minute. Hvala.

Dado Glišić je bosansko-hercegovački muzičar, kantautor, kompozitor, tekstopisac i producent. Objavio je 3 albuma za izdavačku kuću City Records. 2003. godine Dado objavljuje pjesmu Dišem, ali nisam živ, koja dospjeva na prvo mjesto top lista širom Balkana. Njegov prvi muzički album pod nazivom Ljubavi snimljen je 2005. godine. Nakon velike pauze Dado je drugi studijski album objavio 2012. godine, a već naredne godine i treći pod nazivom Još nije gotovo. Mi slušamo u nastavku pjesmu Više od laži.

se vaše grad je 12:42. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. godine. Za grad Tuzla potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za ovaj angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju ispunjavati posebne uslove koji uključuju najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti stepen stručne spreme, poznavanje rada na računaru i osnovnih informacionih tehnologija, te razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Također od kandidata se traži sposobnost rada prema utvrđenim procedurama u dinamičnom okruženju i spremnost za učešće u obaveznoj obuci i certifikovanju. Potrebna dokumentacija za prijavu sadrži popunjen obrazac prijave na javni konkurs, potpisanu izjavu kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 izbornog zakona BiH, te kopiju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem e-pošte na adresu kontakt@izbori.ba, poštom na adresu Danijela Ozme broj 771.000 Sarajevo ili lično u sjedište komisije na istoj adresi. Rok za prijavu ističe 21. avgusta tekuće godine, a svi detalji i obrasci dostupni su na zvaničnoj stranici www.izbori.ba. Gradska izborna komisija Tuzla poziva sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da se pravovremeno informišu i podnesu svoje prijave.

Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 938 268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje, te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Takva ljubav.

Objavljena je nova statistika italijanskih fudbalskih prvenstava. Prema njoj naš Edin Džeko iza sebe je ostavio jednu od najboljih individualnih sezona koje je neki fudbaler imao u Seriji A u 21. stoljeću. Dijamante u dresu Rome tokom sezone 2016-17 odigrao 37 utakmica u italijanskom prvenstvu. Postigao 29 golova i upisao 9 asistencija. To znači da je direktno učestvovao u čak 38 pogodaka svog tima. Džeko je te sezone bio najbolji strelac Serije A, osvojio i nagradu, a u svim takmičenjima bio je još impresivniji. Sezonu je završio sa čak 39 golova. To je ujedno i klubski rekord Rome. Na listi prvi nalazi se Ciro Immobile, koji je u sezoni 2019-20 imao 45 direktnih učinaka sa 36 pogodaka i 9 asistencija. Od Džeke još samo bolji Gonzalo Higuain, koji je u sezoni 2015-16 u dresu Napolija postigao 36 golova i uz 2 asistencije. Osim njih na listi su se još našli Luka Toni, Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimović, Antonio Di Natale i Andrea Belotti. Ne vjerujem tvojim usnama, Boris Novković u nastavku. Slijedi blok reklama, potom muzička Sehara do 14, a sa ovog mjesta od 15 sati pozdravit će vas koleginica Ajla. Od mene toliko za danas, se ponovo se čujemo sutra. Vjerovatno opet ujutro od 7. Ja vam želim ugodan ostatak dana, uzetalo se vaše gradije.

Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaša dvorišta

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više bro...
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 10. do 12. augusta iz ponude izdvajamo Bella, svježi sir, 400 grama, 2,45, sladoled, Lotus Biscoff, multipack, 7,95, dezodorans Nivea, 150 ml, odabrane vrste, 4,95, biciklo za odrasle, 29 inči, 199 km, biciklo za odrasle, 26 inči, 179 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glasa Drine, Studio Sapna.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladosta Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Medžus Islamske zajednice Teočak Džemata Centar organizuje veče Kur'ana i Ilahija u ponedjeljak 10. avgusta poslije akşam namaza. U programu učestvuju Hafiz Nisret Efendija Omerdić, Resul Efendija Alić, Hafiz Omer Efendija Zulić i Senaid Efendija Isaković. Gost predavača biće Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Zvornik. Dobro nam došli! Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Sok Tube Lita Ripo Red Mix Orange Sherry snižen na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks Plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

Bile su to vijesti N1. Mi dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 3 na 15. je sat i 16. minuta u toku sa vama Ibrahimović Ajla. Družimo se večeras do 21 sat i 30 minuta.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 93 38268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje, te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Novi radio oglasnik slijedi u 18 sati.

vremeplov za 10. avgust. 1848. godine na današnji dan Velika Britanija donijela je zakon kojim je ženama i djeci mlađoj od 10 godina zabranjen rad u podzemnim rudnicima. Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Francuska je na početku Prvog svjetskog rata objavila rat Austro-Ugarskoj na današnji dan 1914. godine. 10. avgusta 1920. godine u Savreu u predgrađu Pariza potpisan je posle Prvog svjetskog rata mirovni ugovor Turske i članica Antante, kojim je Turska lišena mnogih teritorija Otomanskog carstva. 1964. godine na današnji dan Papa Pavle VI donio je svoju prvu encikliku o pomirenju sa ostalim kršćanskim crkvama, nekršćanskim vjerskim zajednicama i o spremnosti na dijalog sa svima koji to žele. Na današnji dan 2001. godine pripadnici spora u Banja Luci su uhapsili pukovnika Vojske Republike Srpske Vidoja Blagojevića. Osuđen je na 18 godina zatvora za počinjen genocid u Srebrenici u julu 1995. Uz pomoć specijalne veze između zemlje i međunarodne svemirske stanice na današnji dan 2003. godine vjenčali su se ruski kosmonaut Jurij Maljašenko, koji je bio u orbiti na oko 400 km iznad Novog Zelanda, i Jekaterina Dimitrijeva, koja je bila u svemirskom centru u Houstonu. To je bilo prvo svemirsko vjenčanje u historiji čovječanstva. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

talasi Radija Glas 13, 16 sati 8 minuta u toku. Malo ćemo u nastavku o sportu. Proteklog vikenda odigrane su utakmice prvog kola nove sezone Vivin lige Bosne i Hercegovine, a evo i rezultata. Utakmica Željezničar Banja Luka završila se rezultatom 2-1, Sarajevo Radnik 0-0, Široki Brijeg Sloga Doboj 0-0, Borac Velež 3-1 i Zrinski Čelik 2-1. U prosjeku je na tribinama bilo 3100 gledalaca, najviše je bilo na Grbavici u duelu Željezničar i BSK, dok je naredni najgledaniji susret bio ona između Zrinskog i Čelika. Utakmice drugog kola igraju se 15. i 17. avgusta. 15. avgusta igraju Banja Luka protiv Veleža, zatim Čelik protiv Širokog Brijega, Radnik Bijeljina protiv ekipe Zrinskog i Željezničar protiv Sarajeva. Sve utakmice su na programu od 17 sati, a u ponedjeljak je posljedna utakmica drugog kola. Od 21 sat igraju Sloga Meridijan protiv ekipe Borac Banja Luka.

0: Medžlis islamske zajednice Teočak Džemata Centar organizuje veče Kur'ana i Lahija u ponedjeljak 10. avgusta poslije akşam namaza. U programu učestvuju Hafiz Nisret Efendija Omerdić, Resul Efendija Alić, Hafiz Omer Efendija Zulić i Senaid Efendija Isaković. Gost predavač biće Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Dobro nam došli!
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

Dalje kaže od Adele Voljenog Dževa da i prisutnih časnih gostiju pozdravi Merhaba miloj ljepotici svih vremena Javri u Istanbulu i njenoj familiji. Selim Bega Jasmina u nastavku i Asim Bajrić, veliki pozdrav i uživajte.

frekvencije glasa Drine, pozdrav familiji Omerović od Dževada, Lava Kralja, Faraona, Izaminu, Adelu, Maju i Medeno Srce, tebi slatkice, ljepotice. Peđa ti starevići, krali su oči tvoje. 17 sati, 23 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poljubac tebi Ajla, Sunčici za Maribor, Adelici Dragoj i njenim gošćama, kao i Seki Poželjenoj za Beč Roticama, pozdrav Dževadu i Okicama Trakim. Ovo je Aco Pejović iz Soba 501, veliki pozdrav vama, uživajte i dalje, ostalo se našeg radija.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na brojeve telefona 121 035 599 537 062 938268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035 597 013. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, rasklađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdijevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje, te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo posljednji blok oglasa i obavještenja za večeras. Dalje nastavljamo dakle sa željotekom. Podijelite vaše slavlje sa nama ukoliko nešto proslavljate 10. avgusta. Pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Talas se radija Glas Drine, 18:42 u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Rajnci Gornji Kalesija, telefon 061-429-311. Ovo je Mile Kitić i Plavo oko. Pjesmu slušamo Poželji Medine.

Medžlis islamske zajednice Teočak Džemata centar organizuje veče Kur'ana i Ilahija u ponedjeljak 10. avgusta poslije akšam namaza. U programu učestvuju Hafiz Nisret Efendija Omerdić, Resul Efendija Alić, Hafiz Omer Efendija Zulić i Senaid Efendija Isaković. Gost predavače biće Hafiz Izet Efendija Saltanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Dobro nam došli!

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks Plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Poruka kaže pozdrav za društvo u Čeliću od Kariza iz Rahića. Godine lude i gale u nastavku. Veliki pozdrav, uživajte.

0: Medžlis islamske zajednice Teočak Džemata centar organizuje veče Kur'ana i Ilahija u ponedjeljak 10. avgusta poslije akşam namaza. U programu učestvuju Hafiz Nisret Efendija Omerdić, Resul Efendija Alić, Hafiz Omer Efendija Zulić i Senaid Efendija Isaković. Goste predavače biće Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Dobro nam došli!
1: Muzičko-zabavni program na frekvencijama Glasa Drine, Pucaj ženo, Fazlija u nastavku, a pjesmu slušamo Poželji Medine.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
0: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u